0: make so 0555166555 0555166555 na woni na no woni eti ema nyoma etumi epimo eko nenimu o ebuzia na pei enzemni die dosopo ene yachiche ne beda yede ebane die bedimo akotino ebinie
1: mampeni John Dramani Mahama ni atujua chrese ohwe Kumase Nkran Express Road no a sikabotene $2 billion yede beye no ed account no home
0: na ene minority caucus no edia disedia dia to abenye ni muso hwe 24 hour economy dia mu dia mu nsori ntio ne mum na ansa no mbesi no wo mum ode ya woni mperefo bi entrance ne ye babi bia ene market ehia wom
1: yebeko kopie mu asutu fi south mensi ni mu na betodwa se enkrofo bi akoya so brechre eba no se ye exercise ana se clean up exercise no omanfa mu ho anjim ama dc ye won potem wo chere se emra no ene wo be di papa
0: Abrante wedding finishia no edu numi enu 22. Ene ibinu mwabuna ajene mkwa di every nizim. Na diyo yeye ema oko kere ne mkwa no. Onwansu di bro papa papa. Bebu siya enze wei eni avufropi. Ena eni numi eni yatinasia. Yebe du tunesireni abasa edi ama uo. Kaise nonsu. Se abuafu bia daruma Mco Ventures na Ghana Ministers wana daruma ena na pei wana siya siya di kaziri nano etumi edi eba pasa mkafu wani yebeno adomba kwa bina ewisi distabo eye midi ana pei mene
1: ohene kena
0: ewisiya yesheka sena se ni apima akwene
1: yesheka sena se ana pei apima kwenye nimo yesheka siyemfri mampeni John Dramani Mahama Akachi na enura da mampeni jina simpeni apasode nsema hudu bi tujwa ochila se osha nkrain eni Kumase Express Road wa ene ye yenwa e adia hube nye yipa se ekwaino ebe tumi ayene ntempaso ne tumi abuwa enu inti mampeni kase ochila se eto de bia ekwain bi uhono mna se oma ingana ye ya e ya na ye wancho chedesa e ya na nini ana se sika botini ya ebe tumi di ayese akwaino ne huwa kwa kwa ibi bia oho enu nti yebe delay o saa kwa so saa ni adia. Na wei die oshe Kumase Nkran Express Road nu dia. Sika botine yebe hinyadi ya yesa e kwa ino. Eye $2 billion. Ye yeah, anono yebe hinyadi ya ye. Na saa zika na meno kase die. Eda account nu mwome she. Ya chile se nyasa mketuwa kuram. Na mampeni kasa no chile se. Owe saa sika nuwa. Eda account nu na oji na home nuwa. Eya adia. Ghana fo ya yesika taxpayers yesika pa ena sasika no eda bank of Ghana special account mu ene ye home no enti efiti se ebeche dwumadi na se ekwakosi na wiye na de contractor kura obeye dwuma no enkokoba ne so ya kwa kwantimpo no so kura no contractor ne dwane efri ho ni machine ina no si ye efri ho adan oni sika Otire se, saan sa minu yen kon kwa tibida. Efise sika, botini na ye kradwa. Yenya asha siyepe, na tire se kontrakta ni yibitu ya nika kama kama pa. Na mampeni di nsemi ina tujua nuna da. Wabre kwa kwa piye mu oho, na we inspecte. Ghana Enforces jumedie ke seo mutimie di uho nomo. Ebu ubu wa manfo ni ma kle kwa ino, esu kama. Ya tire se kwa ntimpona nkasa no. E kwenye da honomo yebabe yeno. Mampeni e kwa inspecte se juma no di saan sa minu. Etu edwa na ne kasa mu no de tu dwa kire se timemfo nyina anya krado enye ready efise express way no de eyade kwan bia so ye baba ye enu nti obetumi aka esinipi ere ne se sinibo aka ne pain se yade a akatua honsam bia ye obetua contractor ni nyina no eyade contractor na submit ni certificate nyina de akwakọ ma de appropriate eye institution ya ebe bo ye ma jumedi ne tumi ahye ase nti wei no enya de be delay e oni tue mu ene ade ya contractor no bebo bina ya nko adwuma ne aboko jan adan ya ye adwuma nso yesika

Nini nebi nkwaba tebi wa nimu sega na misto omemo nodi ya kuhana opeyo Yanyo mapepe unsabiti miake bi wapa Nano pe di tini Ya wanyome biti se oman ba frugan rai Samu we anusu yone dano pe ya Omodi ansa unsabeke bi ya mame Enuwa chiyo omu biti se

0: and yes, I finished back on a wheel, you know. Neighbor who say, Kumasi to a cry, a year express way, no, ye be a come up, you
1: Abusha Menoka se Narcotic Control Commission Penny Fuaka sa mucho mujumo mudino omunye katasumu mwasubia ewe chumen mnemum no ekwembias enu kredie enia de bakwa ehia omujuma omudino wa.
0: Nanu wa futo koma Ghana Bar Association emrenimu fo ekua wo maigenemu chrese wamon shana wwa fo mwa anfora fore amanyosimu na Ghana Bar Association Penny Fuaka mwante so mwchrese omu de omujira kwanten kru omu nipati biara afa.
1: Abusha Menoka se veterinary service omwakache eben eneno food and agriculture omonso edi ababatu simpe na paso mchima omodi nshie guwa kweme eni enkrama na avrins inyamwa ye babo mpaniye sida bia ribis yari ya ejen sema umemno etime etu asie
0: na koreshi bichrese atuwa forest ya ene yeja tuwa no anje ye ba gramisi fondo mhube kuremu akutu gramisi inti ya bayano nanom ene wanuma kebi ya wumu nanu ehweso bemo wani akko saa forest niso
1: abusunya ewe sansi muna fesupi na ana donfreba akwe diye ni muno semufo peniso enyantu wasia kasi ya no wasemu edi amaye na seni bi enkuma slide se facebook ewe wana daroma watutu bibia kama eti midi amaye jenswa kasi nebesi mkunya donfreba akwe yebe tutu kasi ya no asre ene abasano abusunya still diene diye dada na ubi jeshiye kufi sechi amamfu kufiba kwa maka ewe mene
0: jiona ba kwa juu ampamsa ukrubi achia bradi nana mensuro ujafa edumbo
1: abusunya ewe ansana kasi nebebu wako mnu tiwe yebe isia
2: plan B FM niyo
3: yo
0: yeshe nsama na wasi ewe wanyamie ja waba ane mkru mkru edimu na adeba kwa ya na ya udafuwa wanye omae bire muo ya chilese ebase nwa na ifia bo na chilese birisi ni kobre na na edia him uwe mu nyinano ayese waba afofru abosumi mako emako mkru na ane brebaso se ane utwedia mpon kosu ya nasungi muo na wadi nipa basa asiswa bebuwa embo omano kosu kune ni mwono na yebeti ya sabano ekwa ya sabia wako awosu aba anye sabiyo wantumi wa mabiyo ebi kwa aba na abafransu kwa anu atumye frimu timamye frimu na abafransu wa frimu na anye edi supa ena aba na saadi anu bi kwasu wa mainimu ya chilese eye mpinifuo dajune kasiye pa sema wanamu kwa awosu wa wamu kwa mkwa wanamu biyemu anu yebepe kwa ya fasuni saadi ni tuasie eye mfidie ena yeni ya nunti etimi kwa basa ana akadia dokita fuwa nese fuu binimu enye na saa shise yewe mwono ana mampeni yewra professor a wano ye gana mampeni yebedi yechiri na ana jilu puku wa jimai anano adawa ne gana mampeni ya gasa ya papa John Dramani Mahama eko mtuma bachiri mwiyo omu ebo tenyo nise saa diya nombe pe ni puma sibre edi ya manu omu na nuti wanumu apa ujumadi yebi huntuma ya nano la dani wanumu ekwatia humamu dipa ujumadi yebi huntuma ujumadi yebi huntuma akadie bia wase ya sabia efonunya ani ya die bia wase mpinifoye ema ma wanumu kwa wosua na wamu kwa fri wanumu samuono yebe cha saadi ya nituo nene ubia anube kwa wosua na ube wafana huu na wafana ba dina bafi ya nene diya sunguye ani ya nijie ansu wetu mia bafi na abra mpinifuwa pa huntuma no professor nana jo poko adima gana mampeni ebe de chiri wono eno ko jina mu edema gana e mampeni na professor e ko nyane nko anu ko ye e yade a sofo no eno ohwe ma ne mofra yedie ehu nsam so mai gana mu ye mame doctor agnes na mumu rate na wakahubi sara ana sofo ya ohwe apomde hu nsam so abede a chiri doctor ayensu dankwan so kahubie empenifo pi no aka ho no makabie wo mu no ma shegina nyina so ka ho a ene nka bopo ne mantam nano adane enye fajagro ye ne empenifo bo dwa data ma empenifo nyina no ebe kasa de fa ho a wono mu kirese sa dwuma die no a wono mu ebe shase no eye se ebe boa na de awofo na nazumpo waba ya wafo afuru de ohia bia kosese wobe wo no ani akwara sa bia bia no aban no ben ni fam dia dia boa ani ase fo dokita fonso fam dia bia wonso wonmu ya bra obi afa furu na waba yere sa bia ho no no akade bia wonso wonmu enya de boa sa waba no ma wo fa ne ho fa ne ba no no wonmu ebe ye ni nyina

0: Plan BFM 104.5.
1: Yenda chint.
2: Odafu ya mompa. Otumfu nyankopon na odoman kumeja. Awa wahindi fritete. Na wenyi minyama asasa asema. Yasra wuma edzi moboruhu. Achira wana. Tumuwa waninsemu wa mani munyina kwan. Wahunejina tuhu.